لیا کہ بابے نے سجدہ نہیں کیا، جو کہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز پڑھن تو بعد سماپتی تو بعد نواب کہنے لگا سب گلا ہی گلا نے، رام ایک کو ہے اللہ ایک کو ہے. تسی کیا سی ساڈے نال نماز پڑھو گے تسی تے نہیں پڑھے گی. مہاراج کہنے لگے ساڈا وعدہ سی تیرے نال نماز پڑھنی سی، تیرے نال مل کے گھوڑے نہیں خریدنے سن. تو تے کابل وچ گھوڑے پیا خرید رہے، اپاں گھوڑے نہیں خریدنے، اپاں تے نماز پڑھنی سی. ساڈا وعدہ اے سی تیرے نال نماز پڑھنی، تیرے نال گھوڑے نہیں خریدنے. تو گھوڑے خریدنا پیا سی کہ نماز پیا پڑھدا سی؟ حیران ہو گیا نواب، نماز پڑھدا گھوڑے پیا خریدا سی. کوئی مندر دے پوجا پاٹھ کردے ہیں اپنے گھوڑے خریدا، کوئی گردوارے بیٹھا کتھا کیرتن سنتے ہیں پاٹھ کردے ہیں اپنے اپنے گھوڑے لوگ خریدتے ہیں. کون گرو نال جڑتا؟ سب اپنے اپنے گھوڑے خرید رہے ہیں، اپنی اپنی گلوں چ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے جھمیلیاں دے پھنسے پے ہوتے ہیں. کبھی کدائی کوئی پرش پربھو کی استتی دے جڑے. ہوں اتے پرشن پیدا ہوتا ہے وہ ہاتھ کہڑے نے جڑے سیوا کرتے، وہ پیر کہڑے نے جڑے چل پیندے، وہ زبان کہڑی، وہ اکھاں کہڑیاں نے. گرو نانک نے انہاں دا خلاصہ کیتا ہے، بھے کے چرن منک دے اندر سماج دا ڈر ہے، قانون دا ڈر ہے، لیکن پرماتما دا ڈر نہیں. صاحب کہنے ٹنڈا ہے دے کول ہاتھی کوئی نہیں، پرماتما دا تے ڈر ہی نہیں. سماج تو ڈردا ہے، قانون تو ڈردا ہے، رب دا تے کوئی ڈر ہی نہیں. پرماتما دا واقعی ڈر نہیں. دیکھو گولک نو بھی تالے لائے نا، تین تین چار چار لائے، یہ مطلب چوری دیکھے بھی ڈر ہے. کئی دفعہ ایسا دیکھے اگر ٹکٹاں تے جوڑے نہ رکھو تو پیری ننگی جانا پہنے گا، جوتیاں بھی نہیں لگتی. کوئی رب دا ڈر تھوڑی، قانون تو ڈردا ہے، پولیس تے نہیں دیکھ رہی، سماج تو ڈردا ہے، دنیا تے نہیں دیکھ رہی، پرماتما تو نہیں ڈردا جو ہر جگہ دیکھتا. بےخت سنت سدا ہے سنگے، میں مورک جانے ہاں دوری سدا ویکدا. بھے کے چرن کر بھاو کے، پیر بھاونا دے بنا. بھاونا شبد دو اوستھاواں تو بنتا ہے، پریم تو تے بھروسے تو. جس تے بھروسہ ہے اس نال پریم ہے، جس نال پریم ہے اس تے بھروسہ ہے. کئی دفعہ بچے نال پریم تے بڑا ہے پر بچے تے بھروسہ نہیں، وہی ہر گل تے بھروسہ سی توڑی کر دے. بچہ بچہ ہے، بھروسہ نہیں ہونا. کئی دفعہ کسی تے ساڈا بھروسہ تے پکا ہے بھائی بندہ قابل اعتبار ہے، بھروسے ہی ہو گئے، اس تے بھروسہ کیتا جا سکتا ہے، پر وہ کوئی پریم کا سمبند ہی نہیں، صرف بھروسے ہی ہو گئے. بھروسہ تے پریم جب دونوں کٹھے ہونے نے انہوں کہتے ہیں بھاونا. کر بھاو کے، ہاتھ بنا بھاونا دے، پیر بنا پے دے. پرماتما دا بھے ہوئے پیر غلط پاسے نہیں جانے گے، پرماتما دی بھاونا ہوئے ہاتھ غلط کرن گے بھی نہیں. بھے کے چرن کر بھاو کے، لوئن سرت کرے اکھاں بنا گیان دیا سمجھ دیا. سرت دے تے ارتھ سمجھ دے، سمجھ دیا اکھاں بنا. لوئن سرت کرے نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا، اس طرح ملاوا. اقبال کہندے نے دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. ٹھیک ہے گیان باہر دا اکشے گیان، وہ دیچ بھی کوئی گل ہوئے گی پر رس تو ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. گیان تے انبھو ہی ہوتا ہے جو اندروں جنم ہے، تے اندر دی دنیا نو بدل دے رہے. انبھو پرکاش لوئن سرت کرے نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا ہوئے. جتنے چر تک سمجھ